Gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gadi gad